Majungula ya mishwi emisor provincial de Maputo kuhlaya Juli Mavota. Muzangeli wa tiku a humelelisa kuva a vujembana byi landzwaka hi makhamba lawa ma tilulamisaka swinene kuva ma landza byone. Nakone na ma byi landzaka ni handle ka matiko swi fanela kuva swi kuma anhlamulo hi xihatla hi vutlhasi byikulu bya lava nga ni a vuyentelelo bya vuxokoxoko bya timhaka. Daniel Chapu ali a ku kazata ka ku cemula timhaka ta ku fana ni leti swi jula kuva a vatirheli va mfumo va va ni a vutlhasi bya ku tlula a tinsulavoya leti xanisaka. Ka muzangeli wa tiko, a Academia de Altos Estudos Estratégicos i muti lowu fanelaka ku va wu pfisa a vayaki tiko lava va kalaka va nga nyimi ntsena ka leswi va fanelaka ku va va swi landza, kambe siku byin'wana ni byin'wana va ya mahlweni ku va va dyondza a vuxokoxoko bya vuswikoti bya ku helisa a timhaka leti. Muzangeli wa tiko fa a vulavula mixo wa wuzazu lweyi doropeni bya Maputo ka ntizo wa ku gqova Antonio Supeya ku va reitor wa Academia de Altos Estudos Estratégicos na Nelson Rego ku va vice-reitor wa muti luwana wa tindondzo ta le henhla. Huvo ya ku tsima milawu ya lomu tikweni yi tiyisa ku va yi ta mahlweni ku va yi seketela a mintizo wa ku va vamatiko va beka a matlhasi hansi ndzeni ka matiko ya Palestina. Madzungula lawa ma paluxiwe a ku fambeni ka nhlengeletano yi landziwaka doropeni bya Baku tikweni bya Azerbaijan ku fambeni ka nhlengeletano yikulu ya vazangeli va tihuvo ta ku tsima milawu ya matiko ya Afrika ni ya Asia. Mosambiki na Brazil va ni makungu ya ku va va ya ndlalata ntirhisano ka swiyenge swa tandondzo na mbi ku lumukela timhangu ta ntumbuluko ndzeni ka ku kulisa a ntirhisano wa kone makasi ka matiko lawa mabizi. Ku xuva loku ku kombisiwe wa vuzazu lweyi doropeni bya Maputo ndzeni ka nhlengeletano yi nyikiweke holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano Maria Lucas ni muzangeli wa Agência Brasileira de Cooperação Rui Pereira. Loko a vulavula ka vamatsali va madzungula, muzangeli wa Agência Brasileira de Cooperação Rui Pereira a tlhamuxele leswaku makungu ma humelela ndzeni ka vutlhasi byi hanyiwaka ndzeni ka matiko ya Mosambiki na Brazil ka leti yelanaka ni ku lumukela timhangu ta ntumbuluko ku fana ni masiklone Idai na Kennedy ma xaniseke tiko ku fambeni ka lembe la 2019. Muzangeli wa xifundzankulu Maputo kombisa a ku va ku tlakuka ka ku hodisa a minchumu ya lomu tikweni mi ya ku matiko man'wana ya misava ni ku va ku humelela tinkomponi tinyingi lomu tikweni ta ku va tindzulu ta mihandzu swa nga swihumelelo swikulu swi hlukisaka a cuma a xifundzankulu Maputo ndzeni ka ku famba ka 51 wa malembe ya nkhululeko wa tiko makulungeliwaka wa vumune lweyi. Manuel Tuli ali ku tumbuluka ka swikolo swa tindondzo ta le mahlweni ma universidade na mbi swikolo swa ku dyondzisa a ku tiva mintizo ya mavoko a xifundzankulu hinkwaswo i ku humelela kukulu ka nkhululeko wa tiko byebyo. Hikwalaho ka swone governador wa xifundzankulu Maputo ali a mintizo mi fanela ku va mi va ngopfu ka lavantshwa swi nga ndlela ya ku va va humelelisa ni ku bekela xihluwa lava lweleke a nkhululeko wa tiko na kutani ku lweliwaka a nkhululeko wa ta cuma. Munisipi wa xihlale xa Ibo ntsindza wa ku sungula wa xifundzankulu Cabo Delgado wu tlhanganisa wa vuzazu lweyi 265 wa malembe na wu tlakuxiwile u va ka xiyimo xa doropa. A minkhuvo leyi mi kulungeliwa ndzeni ka swikazatu swikulu a xifundzankulu Cabo Delgado xi hlanganaka na ka swone ngopfu timhaka ta tinyimpi ti vonekaka ambangwini luwana wa tiko. Tamatshamele ya nkama doropa bya Tete byi ta hisa ku tlula hinkwawo ya tiko hi 30 graus centigrados ku landza Pemba hi 29 graus, Beira na Vilankulu 28 graus centígrados, Nhembane 27, Maputo na Mpula na Climane 26, Tchanchai 25, Lixinga 24, Rio Gamo Chimoio na 23 graus centígrados. Lá o amanhã, setor ao Zanzeca, ave madrungula ya mishwi emissor provincial de Maputo, mauáculo motlasela hombeka, xicoma moya xaco.

0: Ah, eh, ouais.
1: Moi, je suis en aller.
0: David.
1: Moi, je suis en aller.
2: Kumbe mihumbu kumbe swini a nga kombiwa hi mukwaxi, kambe heyi wa swi vona leswi, wa swi tiva leswi. Sinkwara byi na 31 minutos. Yisa mahlweni ku swivela siku la hombela wa humune 25 ka Junho, Khotavuxika wa 2026.
3: Mama, Femina ana malivro. Masala ya hina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikolo mina.
4: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini n'wini.
3: Ani ndau mina.
5: Semirilisana emaka mu.
4: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa angana mabuku nakona masala mahlukelile hi mpfula swa twala.
5: N'wananga, tena haleni wa swo.
3: Hi mina lweyi papa.
5: Wa swi vona. Mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswoswo a ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na professor, eh? A wu va xuvi?
3: Na va xuva.
5: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma engineer?
3: Na swi lava.
5: Hi leswo ke. U fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
6: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. A ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

ku vulavula hi matimu ya ntshunxeko wa Msambiki swi hi susumetela ku va hi vulavula hi matimu ya Frelimo. A ve hi 25 ka Khotavuxika i nga Junyu wa 1962 ku nga vumbiwa enhlangano wa ku hisekela ntshunxeko wa Msambiki na u zhangeliwa ha Dr. Eduardo Xivambu Mondlane. Ku vumbiwa ka nhlangano lowu ku humelele ntshauka loko ku katsiwi emintlawa mizazu ya vana va tiko lava a va zon'we hi ku lwela ntshunxeko wa Msambiki. Mintlawa leyo a ve ya UDENAMU, MANU na UNAMU ku va ku vumbiwa Frelimo. Ntshako ka leswo ku sunguli yimpi ya matlhazi ya ku lwela ntshunxeko wa Msambiki. Yimpi leyo yi sunguliki hi 1964 yi va yi hela loko ku khaluta a 10 bya malembe na yi sungulile loko a vukolonyi bya maputukezi byi sunguli a ku twisisa lisima la ku nyikela a vutifumi bya vana va Msambiki. A ve ntshako ka ku humelela ka nyimpi ya vana va tiko hi 25 ka Khotavuxika wa 1975 ku nga huweleliwa ntshunxeko wa Msambiki. Ntshunxeko wa tiko byezu wu fakaziwi hi nhlayikulu ya vanhu lava va nga tsutsumela xitadiyo ka Mashava ku ya vona a ku xixiwa ka mujeka wa Portugal ni ku hayekiwa ka mujeka wa Msambiki. Mhaka a yi kombisa a ku helisiwa ka vukolonyi etikweni lebyi nga khonzisa tiko byezu hi mpfhuka.

mazito lawa Samora Mashele afa a tlhamuxela leswaku ku hueleliwa ka ntshunxeko wa Mozambiki hi meya noit wa 25 ka Khotavuxika wa 1975 afa a le xikombiso xa ku hetiseka ka ku navela ka vana va Mozambiki mayelana ni ku helisiwa ka vukolonyi bya maputukezi atikweni loko a hetelela a hle ku va ku hueleliwa ka ntshunxeko ni Republika Popular de Mozambiki afa a le xikombiso xa vukulu bya vana hinkwavo va tiko ngopfu lava va nga luza vutomi byavo na va lwela a nkhululeko wa tiko.

0: ka matimu ya siku. Namuntlha hi dzimuke ta ku huliwa ka ntshunxeko wa Mozambiki ni ku vumbiwa ka ntlawa wa Frelimo. Nongonoko lowu wu lulamisiwini wu kombisiwa Julie Mavota ka vukhandziyisi bya Tomas Buruma.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Muchai wa Xifundza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka ku titsalisa imahala.
0: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.

0: 9:30, sao se lembrando zo mwen set. Kase kule lan kuvo, siku la 25 ka junho, siku le litiku, litlangelaka, likulungelaka, kuhunza, kanchano makume wa malembe na lingwe, na likumi nkululeko, ekova ave hi 25 ka junho, wa 1975, mrangeli presidente Samora Machel, a huelelege ankululeko a stadio da Machava, lana kusukela siku lelo tiko alokuma ankululeko na lihumaka ukinyavezi la vaputukezi. Isiku likulu, isiku la nkuvu, lana hifanelaka kukulungela mpela, isi nyingi isi chincheke, skarato saliko na kambe, isi nyingi le isi chincheke, tikweni isi yaka mashweni kuchincha, kambe na silava anshengelo wa mungwana na mungwana. Imina juvita ngovu, nta kupangalata kuyafika kusoyisunene na 13 horas, tani lesi angaswanga shiena lesi nyamuti angasikula nkuvu angasikule lihi kulungelaka ankululeko watikula Msambiki. Ita ramba Natalio Libombo kuvaisa mabulu maelana nisikule li lingani lisi mangupo sinene kama timu ni vutomi lahina.
1: Fumu ya upeli ya Msambiki.
2: Fumu ya upeli ya Msambiki.
3: 25.
2: Fumu ya upeli ya Msambiki.
3: Kuleba
2: ni mwanda
3: kanchano wa makume wa malembe na lembe dzimwe na Msambiki ya khululekile. Xavier Francisco Antonio ikhale ka mulwe wa yimpi ya ukhulula tiko lweyi avonekile titinyingi kuta tlhasa ka nkhululeko wa tiko. Namboso hi munyika nkama akuva a hi tshandzela xihitana xa masusu ya kone kuta tlhasalana yimpi yi tlhavikiki kuta tlhasalana Msambiki a kumeki nkhululeko kuta tlhasa namuhla leswi hakunene hi faneleka ku va hi hanyisa xiswone ku va hi bekisa nkhululeko lowu wa tiko vuyingiseti lebyinene na hi ku hlinyela khisimusi lebyinene bya siku bya nkhululeko wa tiko bya Msambiki. Natalio Libombo na Tomás Buruma, bange hoyo hoyo.

vamamana va hlengela ka ku hluvukisa tiko. Nkhululeko lowu wu pfuxeke wu pfuleke mukhandlo wa ku va Mozambique a tirhisana ni matiko man'wana ya misava. Na hi rindzela na ku lorisita lumanyisa kumekaka ka minkhuvo ya ku tlangela siku leyi le ya xifundzankulu Maputo, hi ta rhamba José Mukhavelo loko wa ku nyamuntlha hi tsakile leswi hi nga kuma nkhululeko wa tiko.

Mahungu ya nhlikani ya Yumisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiku Daniel Chapo a hlamuxela leswi swa ku kondletela kukulu ka tiku i ku cinca ka nkhululeko wu kumiweke hi geração 25 de setembro swa nga matimba ya ku bindzula swakudya ni ku vumba a tinkomponi to hambanahambana lomu tikweni la Mozambique. Daniel Chapo a vonisa hi ndlela ya ku yanakanyisa vana va tiko la Mozambique leswaku va fanele a ku va ni a mianakanyo leyi mi hetisekaka mikongomaka a ku landziwaka mintirho yo hambana, vumbano ni xinakulobye ni mahanyele manene. Murhangeli wa tiko a tlhamuxela leswi swaku ku khululeka loko ku hetisekeke ka matshamelo ya ta xuma lomu tikweni la Mozambique ku vileleka vumbano, vukwavu ni xinakulobye hi ku longoloka ni vumbano lowu vana va tiko va fanele ku veneni va tinyiketela hi ku kongoma a ku vumbiwa ka machapu yo hambana. Daniel Chapo a vule marito lawa ka mixi wa namuntlha Praça dos Heróis Mozambicanos hi ku kongoma a ku landziwa ka mintirho ya ntshima ya ku kulungela ka ku hundza ka siku la nkhululeko 25 ka Junyu. Hi ku longoloka ni mhaka leyi, khale ka murhangeli wa tiko Joaquim Alberto Chissano a kombela ka vana va tiko ku ya mahlweni hi ku va lava va vumbaneke ni nkongometo wa ku hlayisa hinkwaswo leswi swi kumiweke hi mintirho yo hambana lomu tikweni la Mozambique ka swona ku humelelisiwaka nkhululeko wa ta xuma lowu faneleke a ku laveteliwa ka mimpfhuka mitaka. Xisano a yanakanyisa leswi swaku ku fambeni ka mimpfhuka mi hundzeke loko ku kumiwe nkhululeko a swi nga tiveki leswaku tiko li fanele ku va li sungula hakwini hi ku kongoma a ku lavetela a nhluvuko wa lona, kambe loko ku civukiwa la ku hi nga kona namuntlha swa fanela ku va ku vuliwa leswi swaku ku fambeni ka mimpfhuka mitaka tiko li nga ha swi kota ku va li kuma nkhululeko wa ta xuma ku fambeni ka mimpfhuka mitaka. Khale ka murhangeli wa tiko Joaquim Alberto Chissano a avulavula Praça dos Heróis Mozambicanos ku fambeni ka mintirho ya ku tlangela ku hundza ka 25 wa Junyu siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique. Hi nkarhi wa kona, Jamisi Taimu akademiku wa Mozambique a kombise leswi swa ku nkhululeko ni vumbano wa vana tiko la Mozambique hi swona swilo swa swimbirhi swa lisima swi kumiweke hi tiko la hina ku fambeni ka mpfhuka u hundzaka wa 51 wa malembe wa nkhululeko wa tiko. Loko a vulavula, Taimu a tlhamuxele leswaku hambileswi tiko li hlanganaka ni ku kondletela ku kulu ka swiyenge swa ta ndyondzo ni vubasisi li fanele ku va liya mahlweni hi ku lavetela tindlela leti ha tona li nga kotaka a ku va li hlayisa leswi li swi kumeke na ku laveteliwa tindlela ta ku kuma mihandzu ka swiyenge leswi swin'wana. Akademiku Jamisi Taimu a avulavula mixi wa namuntlha ka nongonoko wa Café da Manhã wa Radio Mozambique mayelano ni matshamelo ya nhluvuko wa tiko hikwalaho ka ku hundza ka 51 wa malembe ya nkhululeko wa tiko la Mozambique. Murhangeli wa huvu ikulu ya ku boha milawu ya tiko Margarida Talapa a vhikela ku paluxiwa ka minawu mi nga pfumetaka a nhluvuko wa tiko hi ku kongoma a ku longoloka ni swikarhato swa ntshima swi vonekaka hi xiyimo xa matiko ya vambe a nga tiyimpi ni ku cincacinca ka matshamelo ya nkama. Margarida Talapa a yanakanyisa leswi swaku timhaka leti ti karhi ti longoloka hi ku hambana ni vutomi bya vanhu hi xiyimo xa matiko ya misava. Murhangeli lweyi a avulavula ku fambeni ka nhlengeletano ya vumakumemambirhi ya konferensi ya da União Parlamentar ya matiko mavumbaka nhlangano ka nhlangano wa Cooperação Islâmica hlengeletano yi gamaka namuntlha a Azerbaijan. Ya matiko ya vambe, tinhlayo ti ya mahlweni hi ku tlakuka hi kusuka ka 277 ku ya ka 291 inga tinhlayo ta vanhu va luzeke vutomi hikwalaho ka mavabyi ya Ebola ma paluxiweke hi ku hetiseka hi 15 ka Mayi wa lembe lan'waka a Republika Demokratika do Congo. Tiko leliya li tivisa nakona a ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va khomiweke hi mavabyi ya Ebola hi kusuka ka 1096 ku ya ka 1118 wa vanhu se va khomiweke weke hi mavabyi ya Ebola a tikweni la Republika Demokratika do Congo. Ku tsundzuxa leswaku 408 wa vanhu va karhi va kumeka ka tindhawu leti dziseke ku va va ya mahlweni hi ku laveleliwa ka vuvabyi bya Ebola a tikweni la Republika Demokratika do Congo. Mahungu ma dlayelela hi ku vula leswi swaku ka tinhlayo leti ku tlula 100 la vanhu se va komba ku veneni va hanyile ka nxanisa ya Ebola a tikweni la Republika Demokratika do Congo. Vakwerhu hi ndlela leyi n'wi hlayele mahungu
ntlangu ya nhlikani ya yimisori provincial de Maputo wa radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: impela hi 14 horas xi tlhandlekela 15 minutu xi gijima ku va hi ya kuma nongonoko wun'wana ka nhlekani wa namuntlha ka michini ya radio Mozambique. Mabelo lawa ngo ha tlhela u ma twa namuntlha mundzuku mundlwana, hikuva i mantshwa ke hi ku xivela nhlekani wa hombe, na hi tsutsuma hi ya laya ku va hi ya kuma nongonoko wa sekeleka, mintirho leyi mi landziweke layana hi ntshima ka hina ka na mahanja i nhlekani.
1: Sekeleka. Sekeleka uyima vutomi liya mahlweni kuna nzika kama tsamela mantra. Makungu ya Radio Mozambique intirisano na UNICEF. Makungu maka kuhlakahleta vayakitiku vashanisiweke hi tindhambi tikweni.

Mabele ya vana vatiko la wake mata kama tlangana ni sansomba somba kamba mbisona ayimi hikuva hina hi bejile mpela leswaku hi ta ku nduna hi jambu na ya kona hikuva ku nge ri khale hi ta tlhela hi tlhelela layana a mashish kuva hi ya kuma xiyenge xa vumbirhi segunda part xikarhi ka deve na ferroviario ka maputso hi ntlangu lowu nga karhi u laveleliwa hi ndlela ya ku va u nyikiwa ntsutsu wa ku hetelela. You have Lino Antonio.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique.
2: Matimu Yasiku.
3: Namuntlha hi ta dzimuka ku huweleliwa ka nkhululeko wa Moçambique ni ku vumbiwa ka Frelimo.

0: kuvulavula hi matimu ya ntshunxeko wa Msambiki swi hi susumetela ku va hi vulavula hi matimu ya Frelimo. A ve hi 25 ka Khotavuxika i nga Juni wa 1962 ku nga vumbiwa enhlangano wa ku hisekela ntshunxeko wa Msambiki na u zhangeliwa ha Dr. Eduardo Xivambu Mondlane. Ku vumbiwa ka nhlangano lowu ku humelele ntshauka loko ku katsiwi emintlawa mizazu ya vana va tiko lava a va zon'wa hi ku lwela ntshunxeko wa Msambiki. Mintlawa leyo a ve ya UDENAMU, MANU na UNAMU ku va ku vumbiwa Frelimo. Ntshako ka leswo ku sunguli yimpi ya matlhazi ya ku lwela ntshunxeko wa Msambiki. Yimpi leyo yi sunguliki hi 1964 yi va yi hela loko ku khaluta a 10 bya malembe na yi sungulile loko a vukolonyi bya maputukezi byi sunguli a ku twisisa lisima la ku nikela a vutifumi bya vana va Msambiki. A ve ntshako ka ku humelela ka nyimpi ya vana va tiko hi 25 ka Khotavuxika wa 1975 ku nga huweleliwa ntshunxeko wa Msambiki. Ntshunxeko wa tiko byezu wu fakaziwe hi nhlayikulu ya vanhu lava va nga tsutsumela xitadiyo ka Mashava ku ya vona a ku xixiwa ka mujeka wa Portugal ni ku hayekiwa ka mujeka wa Msambiki. Mhaka a yi kombisa a ku helisiwa ka vukolonyi etikweni lebyi nga khonzisa tiko byezu hi mpfhuka wa 5 wa madzana ya malembe. Hi nkama wa kone loko muzhangeli wa ku sungula wa Msambiki wa ngo ntshunxeka Samora Mashele a ve ni zitu a hlayi mazitu lawa.
1: Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
2: Viva na Frelimo!

hi mazito lawa. Samora Mashele afa a tlhamuxela leswaku ku hueleliwa ka ntshunxeko wa Mozambiki hi Meya Noit wa 25 ka Khotavuxika wa 1975 afa a li xikombiso xa ku hetiseka ka ku navela ka vana va Mozambiki mayelana ni ku helisiwa ka vukolonyi bya Maputukezi atikweni. Loko a hetelela a hle ku va ku hueleliwa ka ntshunxeko ni Republika Popular de Mozambiki afa a li xikombiso xa vukulu bya vana hinkwavo va tiko, ngopfu lava va nga luza vutomi byavo na va lwela a nkhululeko wa tiko.

0: kama timu ya siku. Namuntla izimuki taku huliliwa kantu nsheku wa Msambiki ni kuvumbiwa kantla wa Frelimo. Nungu nukulu, ulula misi unu kumbisi wa Juli Mavota kabu kanjisi za Tomash Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula kae matimu ya misawa.

Patrulha Seco, a emissora provincial de Maputo, Michael Rafa Agostino Sidomo. Mo, jangilu watiku ahe alesu akukuzula hekoneku nga kayenche alesu akutiku jiku mathuvuku. Hiko lakasone vana watiku vafanela kuva vabzala moya wakujivalelana. Na alikaji akanela mailanu ni minkuvu ya 51 wa malembe na kuhilu inkuleko watiku. Mujengilu watiku ahe alesu akuvana watiku vafanela kuva vakakelisa. Hiko avula vava kongo makaku vahambanisa. Nkamini wakone Daniel Chap, umelelisi mabulu lawa makongo makaku zala kujula lo kuhitise kikilu mtikweni sanga mukandru wa kuvaku tanganisiwa kuhamba na kama pimu ya vanavatiku. Kaleka muzengilu watiku juwakinshi sanu, achati ya vanavatiku kuvava ya mathweni vabutu sana ndeleni ya kuvatiku jiku mathuvuku kushienge shatachuma. Shisanu ayengeta ahe alesa kutiku kutani jini majamela ya kuwa jiku mathuvuku. Kambe kuwa leso siheti seka kuvileleka mbutanu makajika vanavatiku. Mujengilu wa huvu ikulu ya kuchimba milau lumutikweni ahe alesa kuhuvu ayi jengilaka. Yita ya mathuweni itijisa na nituhuvu tamatiku mangwana ya misaba sangandela ya kutuleta na vutaji. Margarida Talapa Mbeshi Kumbisu hima kungu ya kukuchetela vangwa mabinju va matiku mangwana ya misava kuvava tatalanja mabinju ya vulu mtikweni kuvati kujiku mathuvu kukushiengesha tachuma sanga humelelo wa antijisanu ni matiku holau. Margarida Talapa valikaji akanela a Baku nchinja watiku za Azerbaijan lumu athingiliki kunchombanu wavu makuma bitri na ulumba kasi ju sa kooperasyon islamika. Asosiasyon disportiva ya kavilankulu wavu mneweji ajinganile na ferroviario wa Maputo ha 00 kuntangu wakupfula oitava jornada ja pikizanu ukulu wa bola ishi mshatiku anga msambola kushienge 2026. Jornada lejeji ya mathweni wavu ntanu lweji loko Union Disportiva wa Songo ayemkela baia wa Pemba. Ferroviario walishinga ata yamkela Costa do Sol, ferroviario wa Beira ayamkela ferroviario wa Nampula. Imgvela, Liga Desportiva wa Sofala ata yamkela ferroviario wa Nacala, kasi hisonto kupalinika jornada leji, shingalu watete ata yamkela Associação Desportiva wa Pemba. Ferroviario wa Beira ayamakweni ajangela mpikizanlouni kumeja tipontu na ntlanu na alanjiwa ha asusisa Black Bulls wa Maputu lweye angana kumeja tipontu na tijaju. Ege mtako wa mikumbisa lao majungulo wa kujanjega hikuwa ya khimatele litele na ganta matabla yankama. Bashashi wa tamatabla yankama wa jungula liswa kumunjukulu wa shaka dropa japemba jingo chuka jihisa kutula hinko madropa ya tiku ha 32 graus centígrados kutalanjala dropa jatete lana kuimilu waka 30 graus centígrados bairata wa 28 graus centígrados Maputo, Nampula, Inyembani na Kilimani kujindua 27 graus centígrados nchencha ina vilankulu 26 graus centígrados Shimoyo atava na 23 graus centígrados Lishinga kuimilu wa 20 graus centígrados. Va kujanjeka hima inchela wa hingwe kumbisila ima jungle siku.

ya nyamuhla swi ringena afamba hita kotlana viki litaka loko masiku aluwola wa ya xihena na wese u mativaka hita bisa soso ku jae ku yengela.

Ungai kale takele kumana na Nicolau Mukavel, takuma matsangu ya chigaba cha mbiri cha kakandu, Costa de Marfim, un kurasau zero. Aizwe nu change na hirinzela tsena chikati, cha segunda parte ya kakandu, kiyoko makaya hinanya mukela hitijini. Atikuwe ni Gamsambiki, 23 horas.

siku gani Nicola Pepe mbelu wa pambeni wake watuga kosa marfia chele kwa gol zimbiri zivuna kukawa wakweka ilupiluli ya kulala kuya kama zasei za first final ya Copa do Mundo lembiga 2026.